ndo kila kienda kasi na wathi usipe umwe no pe ndo make mawita ae siyo moto ine pe angi mawita kana kubukwa.